0: Більше музики. 12+.
1: Європа Плюс. Радіо номер один в Росії.
2: Всем привет, в Москве 10 вечера.

0: Радіохвилі.ру. Больше хітов, больше музики. 12+.
1: Європа Плюс. Радіо номер один в Росії.
2: Час ночі в Москві.